0: stadium. Okay. Ehun komo na ye di. Ene. Ye ma na ye be se ye tire mema no no ko fi o. Na nyo be na adu chege.
1: Dem abetu mi, so
0: betu. Ene betu ya ye bi, ye betu. Ene betu ya bi ma yo.
1: Dabi, ya na mi de ti mi ye.
0: All right. The same thing na me yadu ma Tuesday. Mi ni komo na be na emu temu chuku. We ye tease, oh mi tease u keke. Na Tuesday. Na me yadu ma ne 12 30. PM yen shia wa hape pepe. Ni yen niko. Enyum rensu. Ye jinemu dindindin. Wa adom 106.3 FM. Odo ahumaso. Ene edwebro. Meda se. Mi kwe enyo honboni. Mi nsumi nyemi honboni. Mi chia me dofu papa pa. Alexander kwe kukwashi. Baby boy. I love you. Bye bye.

0: Jesus name. Amen.
1: Amen.
0: Ye kwaso abopa.
1: Yes.
0: Ye kache bade se. Enfuso bi obi ye ye.
1: Yes.
0: Amo bi di yale atu. Enfuso bi obi ye. Obi aji na twa fini
1: sa. Yes.
0: Enfuso bi obi ye. Obi ji na wale fini.
1: Yes.
0: Ye kache bade se.
1: Jesus. Amen.
0: Sanfo so no. Ewade ji e

0: Bye bye. Hello.
1: Hello.
0: Hello, Papa.
1: Good evening.
2: Papa. Papa, ye bompa ye de ma ye papa. To mi biere kwa sa ni yari ni mu. Ani ye yes mo ya de tum. Everybody standing on. Manin de no ho. Doba yes Christo de munti. Amen.
3: Amen.
0: Yame kan wa. Hello.
4: Hello.
0: Papa, good evening.
4: Good evening.
0: Papa chan ye first eh. O fe fe pa.
4: Sama question is so fit ile bo western road.
0: Papa chomi ti o.
4: Papa wo de mo. Asempa
5: FM.
0: Oyele kwa wo. Mati. Nyame ye boafo so obaje wo. Nyame beje wati. Obaje oyele no obeba awasundwe mu ye de no nyama ma Kristo. So for my nyan kambu o se ne yele ekwo no operation room.

0: biabese nemu owo bre se ebre ne so dia papa wenyame eni bibia obebeye se wona wentie asem no obekọ wo se yemu se
1: so fujo family conversation 11:20 asa waka se mi me pese o kan ho Revelation chapter 11 verse 20 no
2: Revelation chapter 11 verse number 20 yeah adi sem woma no iti duba akwenye nke nka nso adu no no ase
1: ase dai so von pacho mane suna ye tete what's it dai
2: Revelation 11 verse number 20
1: Ababo aye boy ni nyina be wie nyame anim. De kasa, de ye tobo tobo ye yi, ni nyina be wie nyame anim.
3: Yes.
1: Same am jam ye papa,
3: ana
1: wo so ye papa, ni nyina be wie nyame anim.
3: Yes.
1: Ye pa ye po, nyame be bu yate.
3: Amen.
1: Onyame be tesa akunia kase anim e de bu yate.
3: Yes.
1: Onyame be tesa akunia na wo kan. E de bu yate.
3: Yes.
4: As the bu yate.
1: Na huma na wo kan, ahuma bi wo ha. Ye be bi
2: 20 verse
1: 11. Correct.
2: Na mi hunu ahinwa fita kokuru.
1: Wasi o ahinwa fita kokuru bi.
2: Ene dia woteso.
1: Ani ni woteso no.
2: Se wo soro ni asase dwane nanim.
1: O soro ni asase ene edwane wananim. Kwai kwo.
2: Na we nya baabi ama won.
1: Bible se we nya baabi ama sankrofo no o soro ni asase no. We nya baabi ayede ama won.
2: Na mi hunu awufo.
1: Afa ni ohun awufo.
2: Enketuani
1: akese. Enkutuani den akese. Ohun kula. Ohun kula.

0: soja onwo biara wa so mu jeja ingwa na ni mu en fa woni po sha wo en fa woni tumi awo en fa woni ni awukura wo be jeja nyame ani ni ebebu wate koma me
1: na obuebue nwuma mu
0: bible so obuebue nwuma mu
1: na obie nwuma foforo bia
0: ase ni enko bia nwuma foforo bia na ye de enkwa nwuma
1: wanam asam a watwero no
0: bible ji adan sese enam asam a yatwo wankwa homa nimu no eyeden
1: eso bubu awufo aten
0: afeni edi bubu awufo nya yeden aten
1: sede onwuma
0: te sede obi biala yeden onwuma te
2: yes
0: wanka sa wote onwuma ne sen abraba bo ujiri se eso nyame ani ujiri se onyakopo pie fi na hinie ma wo kane ma ho
2: yes
0: hwehwe abraba yo se wawua muwane nte David ka se bi so awurade mama ni yeden mami te na manda uwonda enabia wada na yo uwonda abrabo bia ubonu eyo uwo abrabo eya ni wasada abrabo muwani mna wonso na soli ja na sukfe urate no nyame beje
2: amen
3: wiase nya odia
0: wiase nya odia he ye ba ye ba ye ba wiase ye besa nja
2: yes
0: wiase be twem ne na akono wiase twem ne na
4: hofem
0: wiase twem ne ne emu ajapade
2: yes
0: dia ye ye dakupe ni akaye segue mu
3: hina
0: huko
2: hina huko
0: hina ofa
2: manka si awo
0: hina huko
2: e man manche si
0: den awo den awo nyame ni bi David wa japade ni nyanso wuye
2: yes
0: Solomon wa sa japade ni nyanso wuye
2: yes
0: I fa kese kese den e bae no so mi na den
4: mo mu ko
0: o mu wuye
2: mo ko
0: na wo wo wo wo wo wa wa hu wa chira na wa den o da ho
2: ye no tie
0: we no tie Why what page that dear why kokoti obi ka oboni wa kina no wanya so na den
2: so
0: go bin page na da ho mo wani mra ho so
2: yes
0: me man ya wanya ne wa wa ho e fa wa wa na yesu beba ofa pa cho to aso kakra bi ni enya so bompa e kakra
1: o se
0: dai
1: na opu yi na ufo man
0: apu ya dai yi na ufo man ye kokan tanta mame
1: na asama na owuo ni asamado yi na ufu
0: bible say owuo ni asamado ye de yom so de ye de emaye
1: na obu obi ala ten
0: afeni e onyakopo bu obi atese no ni nwa ye de ti e popo onyakopo bu na ten owuo tumi no onyakopo ye de bu na ten asamado kwa eji ni pa esie no onyakopo bu na ten na wo a onyakopo aba o se ne seso wo no mu wa ten to asoma me
1: ase
0: dai
1: na what to wo wo ni asama do twene o jatade mu
0: bible say de ye omo ye wom nyina di won kwa nwa no ye to mo twene dan jatade ni na omo ye dan
1: ye no wo mpre no
0: when you wo mpre no a onipa bewu owu a wo de one de sofo so ye papa be kwa kwa hume be di de na mo wan ye papa ye beto a che jatade ni eja endu mu da e dada ja no na ye beto a che
4: Asifa
0: FM. Na tembo bi ba. Uni anu ye. Uti me kase wena ye na mami ye se. Uti me kase ba se. Anu chenti. Misika nti. Meja padi nti. Mahu ofenti. Ena me kwa ye se.
2: Hey.
0: If you say. Samile na na uwa sani yomani nginano. Ne nyame su wana di fo. Nyame su wana so fo. Nyame su wana sempe ka fo. E kati yo se ni au yenu. E dobe kwa seyo. Iti mwani mla honso. Ene wentie. Ene adu hutu ni awo so. Ene adu hutu unyansa so. Udu hutu weja padie so. Udu hutu anwofe so. Udu hutu minister bi so. Udu hutu president bi. President bebu na te. Minister bebu na te. Police bebu na te.
2: Yes.
0: Obia bebu na te. Asofo ye jia ye nina ye wai. Unyamin kase ye debi ebi ye ti ye ye de. Omu ya te. Obebu ye nina ya te baku baku.
2: Yes.
0: What ya si?
3: Asema wa ukei. Ama mamu se asasi wezo. Unyamin di obi ya pe ama no.
0: Ye.
3: So nye di ope.
0: Ye ni ope.
3: Emo judgment day no.
0: Edano besu. Edano besu. Amen.
4: Amen. Papa achedi okura. Esumbo. Na edimwa wunyame edima enipa eye ope sede ma beka no ope wunyame abodie mu nyina enipa nko ana wobi ope will wunyame enema wunyame ebo ye nyina enipa nko a eno de sadie ne ma no na wode sadie na ma ye sene ye beya awie ye bre no obenya kwan na wobu ya tente awie ye bre no sene ye beya awie ye bre no

na ye ye be kutu na ye be sorry o. Because ye wo ene se ne fata. Because ye wo ye wo nkwa ne se ne fata. Ye kutu o. Yes. Yes, sorry we.

0: ye. Ye no body na se ne pene na dromo ahwe so wa ma de pati ye. Teche mada bojim, moja edye frisani ya no peyi. Menum ye no, ye mfano kro, na ye nkase. Asida, asida. Ye de machu ye diyan poni dini wa ye biyama ye mroswa. Na anopeye brosun, sama ye debe sungo. Se no siya kasi ye bono edoson. Didi mwa kwa tini ye dobe kwa buno mante mu. Odum jajuma kwa nusi ye kekako afina wye. Inti e jasisi ye titi wa ye kwa yimuno. Wama kwa pajuma di huntuma. Wadebe bon tuwa. Ayenche chila mwa mafuo. Bate ehon amani bo. Na fensu ye do ebe kwa wunse. Eba no school sa wudwo senior high school siya. Empe nyifudi biya sasye. E jiji mkwa dani sika. E nisuwa mojijie. GES abo mkoko. Naso kani penya no wanusu ye acheche fuo kendi fuo. Eche school suwa mwobreu. Wamwobreu mwenye sika. Inti no wasem penye fuo she. Nomde sika no eko. Yebe kwa mpraye so. Aba tuwa mpesu ya so. Ache nkafo wa honu mose. 8% na abayin diya basa do ni ntumua wademo mlwari fede die. Eso wamuso bujituma enye ye. Ensemble bi kan hona no payi yedi mu amane ye eso sa dum fm anopa no sia kase bo na enyuma ko bi na ebo ti dom eye kelta ko toothpaste ye ka kelta kwa eye posen ye de bechu sen wo se first no ne brobo de tre ne de bidia toso ne abra na ese tum ne de twi ye sen de bi asese fita fita fita fita fita sa bre kakakra ne kaka ni ho so ahun enso ne yi enyoma
1: asempa fm
0: ko toothpaste ye de ba ye de sa bidia na bi na fra into the two sia e ma osie fita e ye no nka kaka bi e ba esinim no e bo na we bo ho osen kwa ho ban e na kaka no wa ma inti ya pebi na ne busua ni nyina no mo fa ntwe bo sen na DBS Industries e dan so bo ne ma e na DBS eton afebo e fi bebrenie yombo ye chidom e ma e dan so bo ne ma wo bi e di ho adanse na wo yisa wo gen ne ma papa bo dan so na wo se adie bi a beto DBS nchen no o ma 10% discount eno wode chewo ese fako ne fako to djuma dia wudi wotan ne so ho enti eno ene de DBS ye dia ma ho enti dan so bone ma no e ya kwani nchen na ekoji wo honum enyuma kwi ne bochi dom na anopeyi akenkanfo no edi ya meme je so ene abena pokuwa ah renie na doctor sign ena ebo michi dom miss malika gh ono so twemato mo socials no so ne se on de duku de obo wa jina duku kama ene wa jina chichi ne nei sa waka me ho e wo Facebook ni YouTube dia ene dem de ti studio hai e ye y2k so ati ase aduma fe y2k sa time no malaika e don no ni ye nye lipstick sem bia o wo yado a pencil blacky ko fana dia to ano ase na lip gloss a fast so se na nam kru wa no oga ite de no bi na maye wo se ye fe se dura ko hu aha na maji be bandana we wo 2000s e ye fie de be ya e ne de ani gie no e se se so e wo de dom to ticket no e ba ha ya benye biato na ye nko ye ntino ye sha se na ensemble nche mu ye fanso
2: ad

de yenka. Ente basa na, na majuma no mwye ninyi nano, se antofole nene buwaye dinya, ne sansu tuto sani mai meke kache uya. E nune dia driver foneka. E tisa 30% wamode kaya, wamode kwa mabaino. Dia nana kwa moshe ni mnise. Abain si, oh, ye ye wye ye no, dia be 20% biya mwenye, adna be 50% biya mwenye. Na sabain tu